0: Өткен кайсы Дашенов шинжилгыда бир үскөнтөн бир топну караң.
1: Кандай болду?
0: Осман чыгып кетип, жок.
1: Жок.
0: Азыркы түшмөк.
1: Жок, топку зыян коемса.
0: Шо? Ой, маалым төлөп берсе деп.
1: У балла саклы саклабыз топ деп аттык деп, мусабакага түшкөн балла карап отасы эч неме жок да.
0: Аны бар Насыр 2-де 1, 2-де 3-де 1 деди. Вай ак. 0 0 6-ды 0 деп.
1: Пакат ил кишенч деген нәрсем жок, каршы тарапка нисбеттен. Лагында бир манда бу касым булты дейилган кеп жок. Мененки алды балыгынын алдыды машин бекчи дейди го яр сары.
0: Яр сарымка?
1: Ха, яр сары. Нагоян бакчынынке алды, анандан кийин Мажужанлуу тарапка кошлуни дараванке мана яң ават жолдора сары булбулы.
0: Илгар маалымлар мана исимни билсем кемпит кагыздын бир тишидир аңдар деп Сымба кемпит баттык деп. О, кемпитни биз эп бакмаптык жума?
1: Рас.
0: Мага тойдон шуну эп келсиш кошулат деген башка нерсе кармайттым деп.
1: Жаңдар деген кемпит мен ми эп бакмаптым э?
0: Ай, апаңыз дейм ажыр аңдар деген кемпитин кагызын селилеп янчуга. Her kitim orap ekip sıtaşıyorken de yani ilip yan toy koyup orap ekip benim tıkıdayım. Onda kempini göre bakmak mı biz?
1: Ben mi köyüm yaptık yeme?
0: Olcudu bir jitalı kempi tokşaydı o tolu orap. Töttü nöl deydi. Ya bu da zamanın tesavvur başı. Bakmam sile şimdi ama.
1: Kaysar canımı deydi gandı. Zühre'de uşur canım Muradıl Nasır tamığınız yavasa yakımıqam bilen biz yavasak tölendi siz akacan deyip. Мен сізге мұнда деп бақмадым, ұламым енді бірін шықырып бердіған болған кейін жедел қық кетмедім қой еді.
0: Мұнда гүмін қылдыған сіз қайсар жан?
1: Шынды қайсар жан, бош құланы әмәсі бір нәсін ойла кеткен сіз, юқ ұшыланы.
0: Аяллардың толы гүмінліп қо, боға еріңіз мұшы, ұттадыңыз.
1: Шу
0: ә? Ишеншілі мамелі қылған бұл зекірек, онда деп кетмейді. Тәке ташап беріп, пұлыңыз төлетіп кетеді, жүмі әне?
1: Шу.
0: Ашында көріп қалдыңыз ма?
1: Шу бу бала сәл ашта ойлайдыған қой. Дажы ұшыра кеттіңіз ме? Қызлар білен жық ұшырышқы шықи беріп ашта ойлап қағыдек.
0: Өзіңіз ашында ойламтыңыз е? Зөкірі яуағамыз төләдемтіңіз е?
1: Шында бір ер башық бу балын екі бәк. Абдырахман сом кичиме қол жеді әмәсіл депті ғой мәйлі мәйлі.
0: Азыр қызының ке оқыш бітіріш мұрасымы деп.
1: Ха, ондай ер бас мәйлі.
0: Бопты арам бір талағы шыққан уақытыда.
1: İtibar görük nasıl ki yolla koşulun işte maşin köp tosul işba de uçur berip to nur.
0: Amda anlıqçılar bayanımız mavu et Ali Mektep imtihan nertesi elan kılındı dedi. Amda Ali Mektep nertesi elan kılındı muyum bir baskış ba o basımı Ali Mektep imtihanı arzu tolduruş sistemiz. Arzu tolduruş işi. Şincan'da 2026 yıllık adet ki Ali Mektep imtihanı arzu tolduruş sistemisi 6. ayının 25. günü düştüğünden burun saat 12'de resmi açıldı demek. Yani toluk bir gündekin arzu tolduruş sistemisi açıldı ki.
1: Abdunum rayonumuzda 2026 yıllık adet ki Ali Mektep imtihanı torda arzu tolduruş sistemisi hazır dediğimizde 6. ayının 25. günü düştüğünden burun saat 12'de resmi açıldı. İmtihan bəgənlər Şincan Marib İmtihan Məhkəməsinin orqan toruğu kırıb, amivi mülazimə salı səyibsidin arzu tolduruşunu tallab, Şincanın adət ki Ali Məktəb İmtihanı arzu tolduru sistemisi kırgəndin ki, kimlik numarı ya ki tizimləti şirət numarı və ya ki İmtihan bəgəcinin numarı, yəni bu yədə ama İmtihanı qatnışış kenişki numarı. Yana kiriş məxbi numarı həm yan telefon dəlilləş numarını besib arzu tolduru sistemisi kırdı. Kiriş məxbi numarını unutup qağalla, kiriş betinin astıdaki məxbi numarını unutup qeliş digən türünü çekip, məxbi numarını qaytı tüzgəndin kin andın kırsı buludu. Ya ki tizim qaldırğan otur məktəbnin sistemi başqurğuçısı bilən alaqlası buldu.
0: Toluq kürüz, aldınqı Türkümge arzu tolduruş vaxtı 7. ayının 1. günü düştüm burun saat 12'de. Başka Türkümlerge arzu tolduruş vaxtı 7. ayının 3. günü düştüm burun saat 12'de ahırlaşıdı. Arzu tolduruş mezgilde her günü seher saat 2'den 8 geçe sistemi asırladı. İmtihan bergelle arzu tolduruş vaxtını muvafık orulaştırış gerek. Оқуғыч қобыл қылыш мәзгілді толық күріс бірінші түркеміге арзу топлығандың башлап, текі қобыл қылылмағалла арзу толдырыш вақыт чеке іші де кейінгі түркемге арзу толдырса, әмді арзусыны өзгерсі болады. Шоң аңлығычыларымыз мұ бәлкім бұ жәті тәйірліп ұнайды, яқшықыған болыш мүмкін. Имтан нәтижанланың яқшықшыны арзу

0: Qadarlı radio anlıqçı dostlar, məzmurlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu. Qaysı günü proqramında da Əmir Yasat Cava isip getgen vaqtım şu avaraydın aldı məlumatın ki, dostlağın aydı, özümüzden illiqe təvsiyyələrimizin birimiz, bizim proqramımızda izcilmiş dostlağa. Yaz bəslədə çoxum bədəngimə su doluqlab duruşundan aydı, mühimliq doğrusu da köp qatım təvsiyyə qılgan dostlar. Əmdi bunu ilmi nöqtədən yazda su içinin qancılık mühim hikayelikini sizlərə sözləb verimiz dostlar.
1: Doğru, yazda su qandılaməsə, bəlkə pat-pat su içib duruş gerekken. Yaz pəslədə quramığı yetkənlərinin kündülük içidiğən su miqdarı təxminən 2000 mm boludu. Ciddi hərəkət qıldığan ya ki yuxarı temperaturda məşğulat qıldığan kişilər içidiğən su miqdarını muvafiq miqdarda aşırış gerek.
0: Demək dostlar, əmdə 2000 mm suni çuqum içmisək bizdən salamətlik əhvallarımızda bəlkə özgürüşlər buluşu mümkün. Çünki yazda normal vaqt qarğanda, başqa fəsillərə qarğanda bədəninin suğu boğa ehtiyacına aid aşıdı o. Əgər nəmlik dərəcəsi yuxarı boğmasa, sıqavada ilman su içi təvsiyə qılındı dostlar. Bu bədənin ıslıqlıq tarqıtışıqı paydalıq. Nəmlik dərəcəsi yuxarı boğanda soğutulğan qaynaq su içiş gerek. Kündüzü usuğan dəməz bəlkə pat-pat su içib duruş. Ən yaxşısı hər 20 saat ətrafında bir qədəm su içiş gerek. Bunundan başqa uxlağanda qanın iqi sürəti astılaydı. Qanın pişqaqlığının eşib getişinin aldını eliş üçün uxlaşdan 20 saat burun 280 ml ətrafında su içiş gerek dostlar. Əmdi həqiqətən su içiş intayın mühim dostlar. Məsələn, bir neçə günün aldı da mən şu su toğrusu dostlarına dəppədim. Azraq bir şu yaşanğanlardı ki miyə qan tumuru tosluş ya ki yürək qan tumuru tosluş qatarlıqlarının mı? Әмді пүтілләй сәбәбі мұшы дейішкі болмайды кен, лекен ән мұхим ішланың бірі, шында кесілі ба достарымыз, вә яке адатты қан құйықырақ достарымыз мұшы, су ішкі әхмиет бәмісі, яз бәсілден мұшта кесәлінің қозғылышы мұ, көпейіп қалды ке қарам.
1: Доғыра.
0: Doktorlar degen gap çünkü bu. Mesela makanın yapışkaklığı işip gitti degen gap şu nokta şeklinde degen gap dostlar. Şunlaşka sırtlağı çıkıp azıraq hareket kığanda özümüz bilip bilmeyi tələyimiz. Belki bazıları yız kılamaz ki mümkün təcik ulatkını.
1: Doğru.
0: Çukum sutuluklaşka əhmiyet verinler. Köp su işçinler dostlar. Çünkü su degen bədəninin ki aylınışını, maddə almışını yaxşılaydı. Qan tumurlarının Nəyətdə rəvan buluşuqa məlum dərcədə paydası bağ şuna, müşnuqlaq alaydı, qat qılaylı. Müşü pək hava sıxcaqda yürək min qan tumur kisəlliklərinin qızqıldıqan aşındaq bir qovfınçı dəb qoydu ki, yuqır bəlli məzgili. Şunu sunu köp içinin acayip köp paydası bağ. Müşlaqlam əməz dostlar, umumi bədəndən sağlamlıqa qamu pək paydası bağ. Şunlaşqa ballağa, çonlağa, hətta özümüz mu? Suni köp içini adet qilish to'g'risida daha kəşlik tamaqlarda otdağanda dastıxanda dep duraylı. Balla oyunqı berilib bəz vaqtda iç bulamay qaldı şunda mı?
1: Doğru.
0: Tutup qaldı biz zolab tumsaq. Çoğlam əgər alaydı mı da salamətlikdə de köp su içsi boğmaydıqan bir kisəllik boğmasılan.
1: Doğru.
0: Suni yaxşı içib bəsə bu paytlıq dostlar. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, Veyşin Supamızğa kəgən uçurladın, Bulbul Quya Gülranızı tapşırıb aldıq, bək xoş bulduq, güllərini körüb, andanın Abdikerimdən uçurub əkən.
1: Bugün Qaşqarının hava sünçilik yaxşıb getdi, hava içilib getdi, şıqılğaş anlavadı məsələni, avazınlan anlab deydim.
0: Osman Uçurba yaxşımsız riyasetçi Çapçalınaya Çombuğra Bazarı Səyşən Bazarda avazınızına aid, uçıq çıxıb atıdı, təp uçurub veribdi, rəhmət dostlar, yaxdırıb anlığına lağa. Səvi, məmi kino görüşkü, bək amraq, təp uçurub veribdi. Köpünce Dostlar kino görüşkü bək amraq. Mənim 70 kirgən. Dadam bu kino görüşkü şunda amraq. Yeni kinolar çıxsa dəxi bizgə tordun bilət zəqas qıb qoysanla apanla ilən berib bir körəb gəlsəm dəb. Körəb gildu?
1: Dəq, romantik.
0: Romantik. Qaysı yaşda bulaylı jürək məngü 18 yaşda. Özgü mas gildiğən şunda yaxşı ma filmlar pat-pat çıxıb dur deməz mi? Şunlarını körüb gildu.
1: Doğru.
0: Şunda yaxşı gördü kino görüşünü. Aşında mədəniyyət paliyyatları bilən şoğulun için bək yaxşı gördü. Bosa barlıq atalla kino görəyli. Uy, qaysı günü qaran vənkada şunda təsirinib getdim.
1: Qanda?
0: Bir iştin. Bir cüb yaş... Bir cüb yaş, əmdə 30 neçə yaşla çamısıdık ki, ərayalıqən. 70 yaşladık apısını. Yelik ki, balla oynaydıqan, təngisib oynaydıqa rayon bağı. Acayip oynattıqaran.
1: Ойнады ма?
0: Бой ойнады. Рәсми елікі бір елікі тәңгіселіп, машиналарын, мұсабық машиналарын, аны бір мотола бағы ойнайдыған.
1: Доғыра.
0: Ашыладым башылап, атын бақы тәңгіс аса елікі. Шында рәсми ашу нәқ мейданды чеп кетіп ватқандак адамге шу тәсірін бердіған. Мен баламны ойнады ватқандым да. Қарысам елікі апысыны балыстек ойнатты ішкісі ішкі тараптын видео таты ватуду. Ой апа ман ойнап бақамса дейді, о апаш мен әммен ойнады қарам. Қарап шүнчілік тәсірініп кеттім. Әмілетті, чоңламы ой ойнымайма деген білен, шуланы ойлап өзінің ке, балық вақытларды ке, шоқ есіятлар не шында мұ.
1: Тоғыра.
0: Андын өйді отыра біріп зеріккен бір қыл ашында алатларын яқшылашқына айтып айдылық. Елық апы деген әммен ойнады, балыр деген еніда құды балысығы мамылқанда қарап, бейхатерлік диққат қылған асасты, ішкі тараптан қарап ашта ойнатқан дей, бәк тәсірлендім жұмы.
1: Әнді ойын көріп, тәсірлініп кетіп, балыңызды ашта қойып, өзіңіз ойнап кетмеген сіз е?
0: Яқ, балам енді ойнап атыды, оның үстіге баламнан енді атчам, елдішім, сыңылым бағамес мұ?
1: Қарғансыз мұ ойнап сіз әмсе?
0: Мен қарап еліқі апымызға шүнчілік мәслігім келді әмді. Вейін ма балла немі деген инчик ойлыған, біз ма атанларымызды әмілиетті зоолап, мұшта ойлаға анчымыч қатнаштысақ, бұлы деке онымыз мой ойнап әкіңа дәп, әмілиетті кімнің баллық деке, ашы кичік вақытлар деке есіятіне, естіп бақысы ек шында мұ, шында бек тәсірініп кеттім жұмы,
1: яшыла. Ойлы дейдіңа, яш вақытлар деке ашу бір есіятланы, менің балылықы мұштақ өткен, бәлкен мұндақ ойыншықла бұмасқы мүмкен әмді
0: ол
1: чоңланың.
0: Шу вақытты ке кейпият.
1: Кейпият, есіят.
0: Мұны олыса қошылымызға кичік балылық вақытымызда, мәселен, балыла деген өзі ойылланы тепіп ойнаш қосыдар.
1: Тоғыра.
0: Қызым өйді отырап, өзі біле өзі ойын тепіп, өзі біле өзі ойнайалайды.
1: Тоғыра, құдды, сіз абай дейдіңіз ғойлық, атының үстіді мұнда чапыдыға ойын шықуады. Бәлкім апайының кішкі уақытыда елік талчыбықны атқылып, мініп қыған ашу уақытлан әсілген болушы мүмкін?
0: Қарсам шында қош олды, елік апайшының кәйпиятымы шөнчілік яқшы. Балыр деген, маны ойнап бақамса, әтті қонжақлан тұтты, үші бір білі тұрып жу. Бәк тәсірлендім, елік ішкі яш қарап, апының чырайды ке қошалық.
1: Күлгей қарап.
0: Ішкі яшының апысыға Елқы кичік балысы қарғандек, ішкісі тәң тұрып, я телефон қармады елқы. Елқы ішкі яшты.
1: Әр аялы.
0: Әр аялы. Я телефон қармады. Апсының чырайы білен, апсыға аяны бас, маяны бас, манда қыл, анда қыл деп, үгітіп тұрып атытты. Қарап шынында тәсірлініп, көздірімге яш кеп кетті жұмы. Шоңа аталарымызға көпірек көңіл білейлі, досла. Аталарымыз ма әмілиетті? Яқ деген білен, шу үшіләні қылышыны қалайды, өйді отырып зерікіду, вақтыңла босы чықырақ, әмра болып, шула қалыған, мұшындақ пәлиетлі білен, көпірек шоғылынышыңланы, чинділіміздің тәвісіе қылымыз, өміт қылымыз, достлай. Әхметжан дәпті қанда авалыңла, яқшымы нәчілік су ішсек болды, мән күнді су ішчіме, бұл сені 20 кило су ішчіп болыма бір күнде, шында ішсек тоғыр мұ? Лянчиян хаушан деген 2000 миллилитр деген 2 кило суды.
1: 2 кило чықып қалды.
0: Сіз жүк қыран бір стакалла ба, мұнда елікі бәлгілер бачу.
1: Тоғыра.
0: Мәстен 150 миллилитр мұнда дейдіған.